0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ नवा वर्षी ने
1: तो माँ मजूर बातें वाली खाल दोर
0: हाँ पैर वाली नकार दोर हाँ दोनों ही पैर वाली ये वर्षी करते
1: कौन क्या देता बस क्या तू लो मन
0: हाँ
1: कौन से तोपा खाल दोर
0: हाँ
1: ये मामा वालेरी
0: Merci, Père Vali. Sanjay, tu n'as pas de la bureau. Tu n'as pas de la bureau. Tu n'as pas de la bureau. Tu n'as pas de la
2: bureau.
0: Autonomisation de la femme.
2: L'aider à s'organiser avec les autres. La former dans les différents domaines.
0: 61 53 53 20 carte de gagne de droit sur grimi d'engan car de grimi yo ko golu ko kam der ko gam la di
2: scolariser les filles les former
3: allô
0: allô
3: oui allô
0: anaba barsine
3: commandant bandu ju ko wadi firatel le
0: ah commandant me be di wadi firatel le
3: ah mba bon fait mara gralom op trans nestor me be ju girsin
0: ah
3: Ah, on va mara petit le mal dom samel me ko wala bi.
0: Ah.
3: Mara nana le morti mar ma me ko wala bi. Ta bon fait mara nana le ma mugabe rogar me ko to mantela bi. Mara bon fait mara mama le Clarisse me ko ko ndu. Nda bon fait mara me kon le marte me ko Why not? My mama lemo Roma se me beg. Mar tante lemo Asta me beg dogore. Mar granam David me beg dogore. Mar granam Samuel me beg dogore. Mar bon fait mar promolam commandant de brigade recherche a Golum Suleiman me beg bilsin. Mar bon fait mar petit lemo Yves me beg bilsin.
0: Merci.